0: mu wa taifa.
1: Yankwe.
0: Ope ni mame mo wa basu na minawasi.
1: Yamechi asa.
0: Nini ya juma. Mm. Ajuma pao de chumo.
2: Yeah.
1: Ni mwenye?
2: Wapu dino hati bidi mfie ena ya kaufi yon hati.
1: Yamechi asa.
3: Jafa pebi.
1: Yamechi asa.
3: Nyame nka ho papa wa pa se wa ma adipachi ya ya tinka juma papa o ye ene juma di o ye se o manga na tinpo no ombo omba ene plan B e juma e fon na omba e
0: o nyame ya maripachi ye de na se divan se na kan ya no no da da da se
4: na o di se mi ya be ma
1: me ho ye na nso e
4: adom ni ache ye
5: nyame nka ho bye bye
6: morning ni ya be ma na se
1: me ho ye
7: ni ni mo ne ne ne juma wa
6: o ku e nyame nyame ka mo
0: open it as an open yam yasum di enka yam enka
8: monica ibirisi na monica yo
7: yam enka na kuma sa mu yana
1: me da se
0: na papa boy di ba
1: yam enka se
0: me da se di kike
1: me da
3: se good morning ajaba ko pe
1: bright ni bright enka
3: ajaba pe bi yam enka papa papa na ko so embo mba
9: Ampacho akia fra fra na makasa ai na makasa fri kaswa bodese.
1: Okay, kaswa bodese boko di e.
9: Au, nakuponde dom.
1: Okay.
9: Ya ho ye.
1: All right.
9: Ah, ma pasa maka bibi kakara. Se asemu de yaka si ya de. Aye oman ni bambo ni yaka wo. Anka wo kora wo yuwe su program kora anka. Obi kora wa sere kora se wendi kan bo baso.
1: I will die. Amen. That's right.
9: Amen.
1: Amen.
10: Transmit live from the Meridian City of Ghana. This is Plan B 104.5 FM.
11: Plan B FM Yo!
12: Ghana, you are listening to Plan B on your megahertz.

trending, come on. Now, story of the day, no. Abrantia wadena asem abedan ye wye yi na. Abrantia ne tra. Oye business. Na wano, if we say wuswanyi na anu waye na jwin se. Business a wabe ye no. Oma igusunya nimbia enkani business a waye hon. Isan se watete stories ni adye. Na se se yi no, eye ne wife ninu ya bema. And as any wife ninu ya bema no ne juma say. Ono so waye biya asen ka obepe juma ama abrantie yi emfa. Inti ne wife na se mwa waka ne se ebe ya kani juma waye no. Wanfa ninu ya bema no. Nanka waninu enye juma. Na abrantie yi so chira. Wano de dada nyina ne wife ne kraya we. Wakache no se. Ni juma waye ne die. Wano wankasa ninu ya no mo kraya no wanfa wamo. Isan se wampese busuya ni biya. Ebeba beba te juma no hon. Isan se wamo oni wamo ye juma no. E toda. Sikano kwa ye bibi ya wawa. Jese wajire wamo eje. Na ibusuya fuwabe mwa anshana wintumia anjere wamo anje. Inti ni wano nasa mwa waka ne se. Se ni ane wife na ya we. Se ni business awoye no. Wampese busuya ni biya. Ede no hon. Ebeba beba tabata business no. One person a wife ninu ya no obefa ne dwumem na ne wife no so tra se wo person wo boa ninu ya be ma na we enya asem a wo so mo twene tin bia wo boa ninu ya be ma no isan se se no ninu ya be ma no epi dwuma ne ho akyere no abrantie no so se da waka se dwuma a wo ye no wo pese ebusue nin bia ede no ho eba be folu foli ijuma wo ye no mu ntie wie yi abrantie yi ene maami yi wo mo se ye mo a wo mu asem a abrantie yi edi se na kunta wo mpese wo be fa na kunta djumem isan se ni business a wo ye no wo mpese ebusueni bia ede no ho ebe ba be folu foli ijuma no anke mpese wo no ani nuafo ni nuano mu mpo wa mo mo kwan so mo mbe yedwuma wo ho ti wo mpese wo mu hu papa yi na semede ana se wonjan to ato ano na won fa akunta ne dwumem asemo a wo de abedan ye wi eno no enche na me ba homa no so